0: tror jag. Det blir jättebra. Ska vi börja med att berätta då om Roma Palosa? Vad är det för festival?
1: Ja, men absolut. Jag kan dra hela storyn.
0: Lite kort.
1: Så. Lite kort, för att vi såg att det finns föreningar som behöver unga i sina verksamheter. Och vi ser att det är unga som vill ha föreningar att delta i. Och då tänkte vi att varför samlar vi inte alla föreningar på en och samma plats vid en och samma tidpunkt? Och så tar vi dit alla ungdomar på hela ön. Och så skapar vi en festival av det här. För då blir det liksom de här mötesplatserna där man får testa och uppleva kultur och se vad som finns att göra på ön.
0: Och hur har föreningarna mött det här? Vill de vara med?
2: Ja, gud ja. Alltså det är otroligt stort intresse. Verkligen. Det känns så fort man nämner ungdomar vill göra det här så kommer föreningarna liksom bara ja, det vill vi göra. Men jag tror att ett problem innan har varit att föreningarna inte riktigt vet hur man ska nå ut till ungdomarna. Och där är det här projektet Ung Livskraft i samverkan en typ av brobyggare, om man säger så.
0: För det är jättespännande tycker jag, för jag har ju många föreningar, nu snackar jag kanske bygdegårdsföreningar och idrottsföreningar och sådär, som säger att det är så svårt att få ungdomar att vara med i föreningar och de vill inte jobba ideellt och allt sånt där. Men det kanske bara är svårt att hitta in, kan det vara så, Emilia?
1: Ja, men jag tror verkligen det. Jag tror att problemet är att man inte hittar den här mötesplatsen för generationerna. De liksom inte riktigt träffas. För när jag pratar med ungdomar i min ålder och andra liksom, då är det ju ofta att de tror inte att det finns några föreningar som vill ha dem. De känner sig inte välkomna och de känner inte att de har en plats att vara på.
0: Spännande. Nu måste vi prata om den här festivalen också, Roma Palosa. Mm. Som ska hållas i slutet på augusti. Och vad ska det liksom bjudas på där? Alltså förutom att man möter föreningarna.
2: Det bjuds på många härliga konserter. Bland annat Herman Silov kommer spela. Vi kommer dit Hablings och många ungdomsband från ön. Man kommer kunna testa på många roliga aktiviteter, bland annat eldväsen om man vill testa att sluka eld. Och så kommer de också ha ett uppträdande också. Vi kommer ha dansworkshops, obviously massa mat och godis. Och
0: som en festival?
2: Ja, men precis. Det är en festival. Det är det.
0: Men man bor inte kvar. Det här är en dagars festival. Varför hamnar den i Roma av alla ställen?
1: Vi tycker att Roma är ju så centrum av Gotland. Det är mitt i allt och det finns... Det går att ta sig dit från alla håll och kanter.
0: Och EPA-gänget finns med också förstås.
2: Ja, gud ja. Vi ska ha en EPA-träff under dagen också.
0: Så roligt. Vem betalar för det här kalaset?
2: Ja, det är ju projektet Ung Livskraft i samverkan som har fått pengar av Allmänna arvsfonden för att kunna genomföra de här samverkansaktiviteterna för att bygga broar mellan föreningar och unga.
0: Ja. Vad är det för jobb som väntar nu då, Emilia, tänker du, under sommaren här för att förbereda? Vad ska man tänka på liksom?
1: Ja, alltså för vår del är det ju att prata med alla föreningar, hur vi ska forma deras workshops, hur vi ska forma festivalområdet, hur vi ska göra allt det. Så det är mycket förberedelse för allt sånt där.
0: Är det kul?
1: Ja, absolut. Jag tycker det är jättegivande att ge sig in i den världen och få träffa så många olika människor och få se hur deras verksamheter går till.
0: Ibland, som jag nämnde, säger man ungdomar vill inte jobba ideellt, alltså gratis. De har ingen lust att engagera sig i föreningar. Vad säger du när jag säger det? Håller du med mig eller är det en missuppfattning?
1: Jag tror att det är en missuppfattning för att man vill jobba för det som man bryr sig om och man vill hjälpa till där man känner sig välkommen och där man vill vara med och hjälpa till. Är det någonting som bara är för äldre, då kanske inte en ungdom vill komma och hjälpa till med det.
0: Såklart, väl klokt sagt tycker jag. Emma-Lill Ljungberg och Emilia Thomasson, det här är ungefär vad vi hinner för nu. Men vi återkommer
2: 29 augusti, Roma Kungsgård.
0: Kommer den här festivalen att vara.
2: Ja.
0: Vi kommer att kolla upp er, hur ni har löst allting då och vad mer det händer. Tack för att ni kom.
2: Tack så mycket.
1: Tack, tack. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallerek är en av dem som ställt en fråga.
1: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
0: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.

0: What Can I Do heter låten med The Chorus här i P4 Gotland. 8:30 har klockan blivit och det är dags för de gotländska nyheterna.
1: För att spara dricksvatten på Gotland kan priset komma att höjas sommartid.
2: Det kan handla om en säsongstaxa under sommaren där vi har en fördubbling av befolkningen.
1: Lise Langset är chef för teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland, där man nu ska ta fram ett förslag på hur man kan få folk att spara vatten genom att införa en så kallad differentierad vattenavgift. I andra delar av Sverige där det också är vattenbrist, som till exempel i Skåne, diskuteras en prismodell där vattnet blir dyrare ju mer man använder. Ett tredje alternativ är att priset varierar över dygnet. Men på Gotland, där vattenförbrukningen är störst under turistsäsongen, är en höjning under sommarmånaderna ett givet val.
2: Vi har möjlighet enligt vattentjänstlagen. Vi får ju ökade kostnader när vi blir flera.
3: Och vilka månader kan det vara?
2: Ja, det får vi ju titta på, men kan det vara från juni till september kanske?
1: Exakt hur mycket dyrare det kan bli, det kan dock inte Lise Langset uttala sig om. Och innan säsongstaxan kan införas måste också alla hushåll med kommunalt vatten ha fått en fjärravläst vattenmätare installerad, så att regionen kan se exakt hur förbrukningen ser ut.
2: Det hade ju varit jättefint om vi kunde få till det till nästa sommar, men vi får väl se.
1: Reporter Ulrika Ositalo-Fernholm.
4: En av de svenska riksdagspolitiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik, den gotländska moderaten Jesper Skalberg Karlsson, har också föreläst och poserat i sociala medier med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekots granskning. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention, som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Men när Skalberg Karlsson hade kontakt med flera organisationer med kopplingar till stora internationella tobaksbolag satt han i riksdagens socialutskott som hanterar frågor om just hälsopolitik. Jesper Skalberg Karlsson säger till Ekot att det inte är hans uppgift att undersöka hur organisationerna finansieras, men att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler liknande event. Reporter Hanna Freideman.
5: En man i 25-årsåldern döms till 3 år och 8 månaders fängelse för att både oaktsamt och med uppsåt våldtagit en kvinna.
6: Det var under en vårnatt i Visby som mannen och kvinnan åkte taxi tillsammans. Enligt kvinnan för att mannen var påverkad och för att hon ville se till att han kom hem. I sitt vittnesmål berättar kvinnan att mannen slitit i hennes trosor och tryckte in sina fingrar i hennes underliv.
5: Mannen menar att akten skedde med samtycke. Kvinnan menar att hon inte vågade göra motstånd eftersom hon var rädd att mannen skulle göra henne illa. Han döms därför för ett fall av oaktsam våldtäkt.
6: I mannens lägenhet tryckte han ner kvinnan på soffan, tog strypgrepp på henne och fortsatte penetrera henne med sina fingrar. Kvinnan beskriver i förhör att hon var rädd för sitt liv.
5: Mannen, som har en tidigare historia av narkotikamissbruk, döms också för inga narkotikabrott eftersom han rökt hasch under kvällen.
6: Reportrar Gustav Åhlén och Märta Bonde.
0: Här i studion Marie Wienarve idag, Johan Lindvall, han är på rull. Vi ska ta reda på vart han är här om en stund, så om en kvart eller någonting. Hanna Fredeman är vårt nyhetsankare. Och vi alla här på radion är så glada att du har oss i dina öron just den här morgonen, den 9 juni. Det är det, sommar i luften. Det ska vara soligt väder under förmiddagen i alla fall, men det kommer att mulna på från sydväst under eftermiddagen och så förs det sen av regn kanske sen eftermiddag kväll. Oklart hur mycket regn det blir och exakt vart det hamnar. Men förhoppningen finns ju där att det kommer en del, några millimeter ändå. Temperaturen idag håller sig mellan 17 och 22 grader. Det är en sydostlig vind till sjöss, håller den 4 till 9 meter per sekund.

0: Kit får ge vika, för nu knackar radiosporten på dörren och det handlar om bekymmer för svensk VM-motståndare.
1: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna, som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma, jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
6: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
7: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
8: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
0: Tack ska du ha, Petter. Jag måste berätta om en nyhet som jag hittade på TT faktiskt. Jag vet inte om du har hängt med, men under vintern här så har man hört om de här björnarna i den här japanska staden Utsunomiya, kanske. Utsunomiya. Det ligger norr om Tokyo och de har haft problem med björnar på gatorna i en del sån här, ett japanskt område där. Och nu är det en björn som har rört sig på gatorna i den här stan under 3 dagar och i måndags så tvingades 100 skolor att stänga för att man vågar alltså inte släppa barnen till skolorna på grund av att den här björnen härjar runt där. Dussintals jägare och poliser i den här stan som ligger norr om Tokyo söker nu efter den här björnen eftersom man har fått in mer än 10 rapporter om björnobservationer sedan lördagen. Bland annat har den varit inne i ett shoppingstråk. Alltså, vad tänkte den köpa, undrar man ju. Både kommunala grundskolor och högstadieskolor hålls stängt under måndagen då och den här björnen som de nu jagar, han ska vara 1 meter lång, men det är ju oklart om det rör sig om en björn eller flera stycken. Ofta är de ju flera som att de går ihop liksom. Och i björnattacker det senaste året så har 13 personer dött i Japan. Det är ett rekord. Ja, läskigt ändå kan man ju tycka. Vi släpper björnarna, för här på Gotland har vi ju ett annat problem, det är ju vattnet. Och i våra nyheter idag så berättar vi att regionen nu diskuterar att eventuellt höja den här avgiften för det kommunala vattnet under sommaren för att få oss att spara på vatten och för att vattnet inte ska ta slut. Strax så kommer Ulrika in och berätta mer om det här, vår reporter som har lite bättre koll på den här diskussionen som försiggår just nu i Region Gotland. Thank you.

0: Vattenbrist och problem med kvaliteten på dricksvattnet gör att Region Gotland planerar att höja avgiften för förbrukningen sommartid. Ulrika Ossital och Fernholm, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har regionen egentligen tänkt?
1: Ja, att den här prishöjningen på vatten föreslås bli just under sommartid, det beror på att det är ju under turistsäsongen som behovet av vattnet är störst. För då mångdubblas nämligen antalet personer på Gotland. Regionen hoppas därför att den här höjningen av priset på kranvatten från juni till september ska göra att det slösas mindre.
0: Men hur långt gången är de här planerna då?
1: Ja, det här med så kallad differentierad vattenavgift som det här kallas, det har kommit upp i olika diskussioner tidigare inom regionen. Men det som händer nu är att det påbörjas en utredning och Lise Langseth som är chef för teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen, hon säger att hon hoppas att den här säsongstaxan ska kunna införas kanske redan nästa sommar. Men innan det här kan göras så måste alla hushåll som har kommunalt vatten få en sån här fjärravläst vattenmätare installerad så att regionen kan se exakt hur förbrukningen ser ut.
0: Men hur mycket dyrare kan vattnet bli under sommaren då?
1: Ja, det är inte bestämt än utan det här är någonting som ska ingå i den här utredningen då som ska göras. Och tidigare så har man faktiskt också diskuterat att man skulle då sänka priset under vinterhalvåret för att kompensera de som bor på ön året runt. Men det är oklart om det kan bli på det sättet då.
0: Vattenbrist är ju ändå inget nytt på Gotland.
1: Nej, det första larmet om vattenbrist kom faktiskt på vårvintern 2016. Då tog politikerna beslut att införa bevattningsförbud redan från 1 april. Och samma år gjordes det också för första gången någonsin en trycksänkning i vattenledningsverket både i Visby och Djurgården. Och i en radiointervju så sa dåvarande VA-chef Jonas Av att han inte kunde minnas att det hade varit så lite vatten någon gång tidigare sedan han började arbeta 1991. Så man kan säga att år 2016 var startskottet för problemen med dricksvattnet som vi då har haft under somrarna sedan dess.
0: Och hur ser situationen ut inför den här sommaren då?
1: Ja, i år så kom varningarna för vattenbrist ovanligt tidigt. Redan i februari så informerade regionen om att nivåerna av både grundvatten och ytvatten var mycket lägre än vanligt. För under vinterhalvåret i år så var mängden snö och regn 22% mindre än ett medelår.
0: Vad gör då Region Gotland för att minska risken för att det blir dålig vattenkvalitet och också vattenbrist?
1: Ja, dels är det ju liksom tidigare år bevattningsförbud och alltså att vi inte får använda vattenslang till att vattna eller tvätta bilar eller altaner. Och sedan har Visby nu i juni fått ett tillfälligt vattenverk med en större reservoar som ska stötta vattenförsörjningen. Och en viktig del i det här är att det har installerats ett så kallat ultrafilter som ska stoppa virus, bakterier och parasiter. Och det här finmaskiga filtret det ska också stoppa större organismer som hoppkräftor och plankton, sånt som hittades i vattnet tidigare i år och som ledde till att vi fick koka dricksvattnet. Det här tillfälliga vattenverket det är dock inte så tillfälligt för det här kan behöva användas i 10 år till, i alla fall tills ett nytt avsaltningsverk i Visby är klart år 2034. Något annat som görs för att minska belastningen på vattentillgången i Visbyområdet är att Tofta kommer att få sitt vatten via ledningar från avsaltningsanläggningen i Kvarnåkershamn. Och så här svarar Lise Langseth som är chef för teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen på om regionen kommer att klara att hålla en bra dricksvattenkvalitet i sommar.
2: Ja, det räknar jag med de investeringar vi har gjort och det vi gör är att vi blandar de olika vattentäkterna så att vi får ett stabilt vatten.
1: Det sa alltså Lise Langseth, chef för teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Får väl se sen hur det blir i sommar.
0: Det är det vattnet alltså. Det tar aldrig slut på något vis.
1: Eller vi hoppas
0: eller
1: att det inte tar slut.
0: Vattnet tar slut, men pratet om vattnet. Ulrika Ossitalo-Fernholm, tack så mycket.

0: Säg mig, precis så heter låten med Barbados. Nu, Johan, jag trodde du hade rymt ifrån mig.
1: Nej, då säger jag till innan.
0: Ja, säg det om du rymmer. Du, Johan, jag undrar, jag kommer att stå och filosofera lite grann utifrån den här vattennyheten vi har idag, att Region Gotland nu pratar om eller diskuterar och funderar över att det kanske föreslå att vattnet, det kommunala vattnet, ska kosta mer under sommarmånaderna för att vi behöver spara vatten och, ja, du vet, allt det problematiska med vatten. Och då började jag fundera på, jag undrar lite, hur mycket vatten har du gjort av med hittills idag?
1: Mm. Det är bara att tänka efter här nu. Jag gick upp och duschte. Duschte kanske 4 minuter, kan det vara så? Mellan 3 och 5 minuter gjorde jag. Och sen gick jag ner, så drack jag ett glas vatten. Alltså hur många liter? Jag vet faktiskt inte. Jag är hyfsat sparsamt ändå, skulle jag säga, faktiskt.
0: Jag vet inte heller hur mycket man gör av med när man duschar, vet du det?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag försöker tänka på att jag inte står för länge, helt enkelt. Det är väl ändå en bra start.
0: Men för jag funderade på mig själv, jag håller på att försöka ta reda på det nu, hur mycket vatten det går åt ifall du undrar, i en dusch. Det står att en dusch på 4 minuter, då förbrukar man vanligtvis mellan 36 och 48 liter vatten.
1: Det är så pass mycket.
0: Så alltså, det är ändå rätt mycket, man tänker på det. Och 4 minuter är ganska kort. Jag duschar faktiskt lite längre när jag tvättar håret. Annars kanske jag håller mig ungefär på 4 minuter.
1: Ja, men då kan jag bli bättre faktiskt. Jag kan faktiskt duscha ännu kortare. Det kan jag göra.
0: Går åt lite ändå.
1: Ja, jag duschar varje dag, vet du. Så att jag kan verkligen dra ner på... Jag kan duscha på 1,5 minut faktiskt.
0: Mm. Eller så får du duscha varannan dag.
1: Ja, det är ju det. Då ska man lägga om rutinerna. Det kanske är dags att göra det.
0: Det kan vara svårare kanske. Men alltså, jag funderar på vad har jag gjort. För jag går på toan rätt ofta. Det här, nu blir det lite privat här kanske.
1: Ja, men du, jo, men det är klart att jag har gått på toa också och spola.
0: Jag är en sån där som springer lite stup i kvarten. Och det har jag redan varit några gånger idag. Och jag vet inte hur många liter det går i en sån där spolning. Men det känns som att det är ganska mycket vatten som far iväg.
1: Ja, fast de där, både toalettstolarna och duschmunstyckarna och sånt där, de har ju också anpassats efter att inte det ska öka förbrukningen. Så att det har blivit bättre.
0: Men sen har jag ju tvätt i händerna, det gör jag också rätt ofta. Inte bara när jag går på toan faktiskt, utan jag har lite mani över där att jag måste tvätta händerna.
1: Nej, typ.
0: Så jag dricker i alla fall 4 glas vatten här inne.
1: Ja, du säger det, så har du satt på kaffe.
0: Jag har drickit en massa kaffe, där är det mycket vatten också.
1: Ja.
0: Så att det är ju...
1: Ja, det blir lite, man bygger på lite. Och då har vi inte, pratar vi inte att vi är fram vid lunchen nu.
0: Nej, alltså, vi har bara faktiskt snabbt varit vakna några timmar. Jag läser nu också här en modern toalett med sån här dubbelspolning. Du vet, man kan använda ettan eller tvåan där. Den gör av med 2 till 3 liter vid en liten spolning och 4 till 6 liter vid stor spolning.
1: Ja.
0: Och har man då en sån här gammal från 1900-talet, då kan det gå upp mot 12 liter på en gång. Så det, ja, men det bästa sättet när man bantar, vet du vad det är? Jag tänker att man kan använda det här nu också. Det är att skriva ner exakt vad man stoppar i munnen. Ska vi spara på vatten, då kanske vi ska skriva ner exakt hur mycket vatten vi gör åt och av med vid olika tillfällen. Så här.
1: Mm. Och tänk om alla gör det. Att vi spar, så att vi sparar, ska vi spara 10 liter vatten per dag då? Per person?
0: Ska vi, nej, jag kan inte slå vad om det. Jag kan inte anta
1: nej,
0: det.
1: Nej, men vi kan inte. Men tänk om alla var medvetna om det. Så 5 liter per person då, per dag.
0: Vi provar.
1: Tänk om mycket.
0: Ja.
1: Hur kollar vi det då?
0: Ja. Hur kollar vi det?
1: Ja, det får vara en kolla.
0: Jag vill att Gyllene Tider ska roa oss den här sista minuten vi har kvar innan Ekot.
1: Okej då.

0: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy, det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom, trots att det saknas bevis för misshandel, det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
1: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
2: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem, och där fick han inte använda sin rullstol.
1: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän, där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
2: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
0: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
3: Xi Jinping och frun Peng Liyuan går ut.
4: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
0: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
5: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
0: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
6: Gustava på Ekot den här morgonen, Marie och Johan här på P4 Gotland tillsammans med Hanna som håller kollen på nyheterna. Ja, nu har ju resten av gänget kommit. Så nu är vi här allihop för att förbereda radiodagen till dig. Det är precis det du hör, P4 Gotland i dina öron. SMHI lovar sol på förmiddagen, mulet och kanske lite regn under eftermiddagen, kvällen här med temperatur uppemot 22 grader. Inte speciellt mycket vind faktiskt, sydost 4-9 meter per sekund till sjöss. Ja, det här, det är ju Michael Jackson, Beat It. Det är en riktig klassiker det.

0: Beat It, Michael Jackson. Och jag råkte säga till Hanna som har kommit in till mig att ja, men Michael Jackson, han är ju en stor, han var en stor artist så, med låtar som går generation till generation så. Men han har inte fångat mig riktigt så.
1: Nej.
0: Och då sa du tänk om du kunde önska lägga in vilka låtar du vill.
1: Ja, varför gör du inte det?
0: Ja. Det tänker man ibland att man gärna vill. För många, många år sedan, kanske 25 år sedan, så hade vi en timme mitt på dagen, lunchtimmen kallades det här på radion. Och det var så där att man visste inte riktigt vad man skulle göra. Då fick vi turas om lite och så fick vi ha den och så fick vi prata lite eller göra någon intervju eller så där. Och så fick vi själva lägga in musik. Mm-hmm. Och det var ju en lycka för alla. Man älskar det att få spela sina favoritlåtar i radion.
1: Ja.
0: 3 dagar gick det och jag så. Sen fick jag be vår musikproducent om hjälp. Därför att jag spelade bara Springsteen, Magnus Uggla.
1: Så just det.
0: Det blev väldigt enformigt till och med för mig.
1: Du tröttnade till och med?
0: Ja.
1: Eller var det någon som ringde in och sa, nu får det vara nog?
0: Nej, jag tröttnade. Jag fattade att det här kan man inte bara hålla på. Det Nej. Måste finnas fler. Så
1: du får lyssna på Bruce hemma. Här lyssnar vi på lite blandat.
0: Jag tänker bara att det här är också en förklaring till människor som kanske ibland tycker att ja, men varför kör de?
1: Nej.
0: Inte den och den låten och sådär. Och min favoritmusik.
1: Ja. Vi har ju så många som lyssnar på oss och som ska få höra någon blandat, favorit liksom. Någon gång.
0: Mm. Ja. Nu blev det en liten utläggning om det. Vi skippar det för nu. Vi ska istället ägna oss åt våra nyheter. Och där berättar vi att en man i 25-årsåldern nu döms till 3 år och 8 månaders fängelse för att både oaktsamt och med uppsåt ha våldtagit en kvinna på Gotland.
1: Mannen våldtog kvinnan i en taxi i Visby och senare även i hans lägenhet där han också tog strypgrepp på kvinnan. Mannen menar att det hela skedde med samtycke, men kvinnan säger att hon inte vågade göra motstånd eftersom hon trodde att mannen då skulle göra henne illa och att hon var rädd för sitt liv. Mannen som har en historia av narkotikamissbruk döms också för ringa narkotikabrott eftersom han rökt hasch under kvällen.
0: Och så vatten. För att spara dricksvatten här på Gotland så kan priser komma att höjas sommartid.
1: På teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen så ska man nu ta fram ett förslag på hur man kan få folk att spara vatten genom att införa en så kallad differentierad vattenavgift. Vi hör Lise Langseth från regionen.
2: Det kan handla om en säsongstaxa under sommaren där vi har en fördubbling av befolkningen. Vi har möjlighet enligt vattentjänstlagen. Vi får ju ökade kostnader när vi blir flera.
3: Och vilka månader kan det vara?
2: Ja, det får vi ju titta på, men kan det vara från juni till september kanske?
1: Mm, det säger Lise Langseth till vår reporter Ulrika Ositalo Fernholm.
0: Avslutningsvis då, politik. Regionstyrelsens ordförande Mette Folin är den politiker på Gotland som har högst förtroende bland de gotländska väljarna.
1: Ja, Socialdemokraten landar på 20% i en ny Novusundersökning gjord på uppdrag av helagotland.se och hon säger till sajten att det såklart är oerhört glädjande och en lättnad. På delad andra plats kommer centerpartisten Johan Malmros och vänsterpartisten Saga Karlgren med 7% vardera.
0: Mycket politik är det i, inte bara i våra nyheter utan i
1: överallt.
0: Alla nyheter. Jag kollade på flera nyhetsprogram igår. Och det är mycket politik.
1: Det märks att det är val snart.
0: Ja, det är väl bra. Så vi blir lite upplysta och får lära oss lite. Så vi vet i vilken urne man ska lägga den där lotten sen, håller på att säga. Men valsedeln helt enkelt. Tack Hanna. Då ska vi faktiskt säga hallå till Andreas Arnberg som bara har fått sitta och vänta och vänta och vänta på oss.
4: Ja, men jag väntar gärna så snällt så att det är ingen fara.
0: Trafiken på Gotland, hur ser det ut där ute på vägarna?
4: Ja, men ganska så bra än så länge här under morgonen. Det enda jag fått in är ett arbete som drog igång tidig morgon och är på länsväg 148. Hela sträckan Visby-Fårösund, där gör man ett rörligt arbete då, som man flyttar på sig och håller ett körfält avstängt förbi där man jobbar för tillfället. Ska pågå fram till klockan 1 i eftermiddag. Sen är det fortsatt också grusvägsunderhåll och man är på de östra delarna av ön och jobbar med det, så räknar med att det blir trångt på enskilda grusvägar. Samma där man jobbar för tillfället. Kommunikationerna till och från ön, inga problem där. Tipsa om trafikstörningar, det gör man på 020 999 444.

0: Ruin My Life, Sara Larsson.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Hej Johan.
2: Ja men hej.
0: Hemkommen.
2: Ja, hemkommen.
0: Från Sanda var senaste.
2: Precis för stan sen Sanda. Så att jag haft en trevlig sväng.
0: Mm. Fint väder ute va?
2: Ja, så jävla så härligt ska jag säga.

0: som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå, så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om frukten eller slaget han tittade på. Och jag och min bror själv på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta, eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf, eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att... Nej, jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Nu, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din delställa? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju två hästar så att, ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja. Det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Sant och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har härligt. Slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag, kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter nio håller man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det, utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. Och då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju.
0: Ja.
2: Och då tryckte min man till det här. Och då gick det här ägget sönder. Som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt, så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning, jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut den här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott, kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Samma kvartal i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i vägen, som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ägg är rätt bra.
0: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Men när man har hälsat på...
2: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig, så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag, ny på programmet, som pratade om golfrestauranger.

0: har ju oftast väldigt bra mat.
1: Men det är väl så, va? Det satsas det. Mm. Ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
0: Ja, det vet man ju aldrig.
1: Så har inte du sett det?
0: Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
1: Ja, det är odling det också.
0: Det har varit, det är inte längre.
1: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra, eller?
0: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
1: Så att,
0: hoppas jag på.
1: Kokar du ägg innan också?
0: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
1: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
1: Hej.
2: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
3: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Stefan Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Jankvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lidekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousofi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj! Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj. Hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Mm, vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen. Och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildén in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, så vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stina Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan. Och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer de somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blacksenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenen hittar en bra yta vid straffpunkten men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nicka Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnor.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnorna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörnor idag.
2: Vad jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som där det hette att om det var ishockey och hittar rätt positioner. Och italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot, ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt. Får bollen på sig, men det var slappt försvarsspel av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten, klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte dribbla i eget straffområde, men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va? Är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och skaffa två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna och spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot den italienska anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg med där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg kan vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvay, Juventus, Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Arianna Caruso, Bayern München, Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerad Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt sådär superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här upp, bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna, där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom, det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lagerbjälke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
15: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindlöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
15: Den verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft. Och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar och det var Mattias Svanberg, Ben Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
15: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig i? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jennevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
15: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting-Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vast åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
14: För jag tycker ändå så att svenskarna, det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
2: Du, den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags, var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
14: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
2: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt. Uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josubai, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien. Och så blir det en passning från Josubai till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen. Och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien. I höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
14: Sen så har Italien, tyckte jag, tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som det var första 45 minuter mot Danmark, men det är inte jättebra spel ändå.
2: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling, hurra, hej hej, vad härligt?
14: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
2: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
14: Det hoppas vi.
2: 0-0 mot Italien.
0: Displas Superettan fotboll.
1: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0 en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0 och så en riktigt målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu i Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM.